Rádio Melody hrá vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja hovorím, však to je melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

dnes přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V KIK sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.

0: víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Krásne sobotné ráno želám z Rádia Melody, takto minútku po 8 hodine. Máme tu víkend, na ktorý sme sa tešili celých 5 dní, dovolím si povedať, tak poďme si ho spolu užívať a aj dnes v spoločnosti našich vašich československých. A dnes, Iveru, že bude neúrekom.
2: Dnes

Áno, preberieme spoločne aj účesy, ale aj oveľa, oveľa toho viac. Dnes, lebo od rána do večera si hráme Československé, no a dnes, keďže nás čaká príjemných 21 stupňov Celzia, tak pevne verím, že k tým príjemným teplotám veľmi dobre a vhod padnú aj tie naše Československé. No a túto hodinu po 8 štartuje Olga Záblacká, vaša partnerka aj mopedová, tak nasadneme na ten moped aj my a poďme si spoločne užívať a vychutnávať víkend. Pekné ránko. Hity vás.

0: to občas nedá znieť.
1: Z Rádia Moldy Richard Miller, Teresa Kendallová, Klid, Mír a Pokora a ja vždy znesiem takéto klopkanie mojho nedeľného hostia. Tým zajtrajším bude herec Patrik Vyskočil. Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, vytrávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
1: Nahral ťa, alebo...
3: Ty, ja hovorím, však to je melódia.
1: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
4: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.

0: Rádia Melodia aj Petra Janušíka mi a ja vám teraz niečo poviem takto v 8. dňa 20. minúte. Čo by ste povedali na toto? Čo vydáva, prosím vás, tento zvuk? Áno, znie to ako taký nejaký holiací strojček, ale nie je to správna odpoveď. Je to taký masážny prístroj na krčnú chrbticu, ktorý si kúpila jedna moja kamarátka a ktorý jednak vyzerá divne, ako taký golier na krk, ale polovičný. Je to plastové, vydáva to nepríjemný zvuk, ktorý už radšej nebudem púšťať a povedala by som, že ak vás tá krčná chrbtica nebolila, kúpili ste si tento prístroj len preventívne, tak vďaka tomuto prístroju vás tá krčná chrbtica bude bolieť, lebo je pomerne ťažký, hej. Takže za mňa jedna veľká zbytočnosť, ktorú má moja kamarátka doma, ale ona je z tohto prístroja nadšená, aj keď ho ešte samozrejme nepoužila, nevyskúšala. A tak ja predpokladám, že tak ako ona, tak aj vy máte doma nejaké takéto za mňa zbytočnosti, hej, ktoré jednoducho človek nepotrebuje, ale z nejakého dôvodu a možno v slabšej chvíľke si ich z času na čas kúpi. A preto dnešné ráno a dnešné predpoludne by som sa presne aj vás opýtala na obdobné zbytočnosti. Má niekto väčšiu zbytočnosť ako tá moja kamarátka? Kto dá prípadne viac a ako tú najväčšiu zbytočnosť ste si v poslednom období kúpili doma? Ale tešíte sa z nej.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádio

0: z Rádia Mlody. Pekné ráno želá Viktória, ale aj Lenka Filipová a jej zamilovaná. Máme 8 hodín 44 minút. A čo si myslíte, keď je niekto zamilovaný, vydáva aj takýto zvuk? A vôbec, je to zvuk radosti alebo doslovného zbláznenia sa?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: V prípade Andrejky zo Záhoria ide jednoznačne o...
3: Vážne?
2: Vážne.
3: Áno, vážne, živé vysielanie. Opláda zlata. Áno,
0: o zvuk radosti, zaslúženej radosti, lebo Andrejka včera za heslo Oplatí sa naladiť sa vyhrala 7000 eur a za mňa to bola radosť v minimálnej cene 70 000 eur, lebo tak sa tešila a viete čo, ja jej tak úplne rozumiem a naozaj poznám ten pocit.
3: To nie je sranda, že ne?
0: A nie, nebola to sranda. 7000 eur je tvojich, Andrejka, ja srdečne pozdravujem aj teraz a nech ti tá radosť popri nich zostane aj naďalej a neviem, vy by ste sa vedeli tešiť obdobne ako Andrej alebo ešte viac, ak v pondelok vyhráte 7000 eur. Pokojne nám to môžete ukázať, dokázať, len preto samozrejme musíte niečo urobiť. A to znamená poslať si SMS-ku v tvare Melody na číslo 7779, no a v pondelok dvíhať telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: teraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
1: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
4: Baťo, ideme na nákup.
5: Ideme na super výhodný nákup.
3: Teraz aj dám tehla 100 gramov len za 59 centov, pivo Zlatý Bažan 10 pol litra za 39 centov a slovenská zipseršunka 100 gramov za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 14. októbra.
4: Super výhodné.
3: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
6: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
7: A máme tu už, alebo ešte len 9 hodín. A ja nechcem nikoho vyľakať, ale takéto zvuky budeme dnes počuť pravidelnejšie, intenzívnejšie v Turanoch, kde je celoslovenské stretnutie bičiarov. No a v rámci neho bičiarske súťaže, vrajná hlučnosť, no tak uvidíme, kam všade tento hluk doletí. V každom prípade ozývať sa bude v Turanoch a v Banskej Bystrici to asi pravdepodobne prehluší hudba. Konkrétne Bystrická folklórna Haravara, jedinečný festival banskobystrických kolektívov a hostí plný tancovačiek od výmyslu sveta. Tento rok je to už 18. ročník, takže ak milujete tanec, hudbu, tak nech sa páči do Banskej Bystrice. No a minulý víkend žiarilo hlavné mesto, tento svieti metropola východu, kam sa nám presunula Biela noc. No a v rámci nej zavítal do Košíc aj digitálny umelec z Tajvanu, ktorý priniesol veľmi zaujímavé dielo. Viac už umelecká riaditeľka Bielej noci Zuzana Pacáková.
8: Aka Chang, prostredníctvom laserov a rotujúceho kruhu oživí historické priestory starej synagógy na Zvonárskej.
7: Takže Biela noc tento víkend v Košiciach, no a celý tento víkend žiaria u nás aj naďalej československé hity vášho života. Aj keď teraz sa prepoja s malomilovanou francúzštinou a mekým, ale je to krásna kombinácia. Takže selaví z Rádia Melody. A pekný deň želá Viktória aj naďalej.

Víkendy s najväčšími československými hitmi iba v Rádiu Melody.

0: Z Rádia Melódia o 9. hodine a 12. minúte aj Krištof, Sima Martausová a ich hviezdáži. Áno, hviezdáži. Máte radi hviezdy a používate inak frázu, že je to vo hviezdach? Na kto vie, možno presne toto sa sami seba pýtali aj tí, ktorí sa ocitli v neobyčajných situáciách, no a práve o nich je aj náš najnovší podcast.
1: Sú situácie, na ktoré sa ne...

0: nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Cenový líder má pre vás nedotknuté mäso za nízke ceny.
2: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
1: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber 72 kusov so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
4: Čakajú nás posledné slnečné dni.
5: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk

Áno, Ľuboš Zeman stojí presne za týmito textami, ale nielen týmito, má ich na svojom konte oveľa, oveľa viac. No a tento víkend sa u nás v Rádiu Melody budeme popoludní rozprávať práve s ním o tej jeho tvorbe, ktoré dali dušu aj skladbám kapely Elán. No a z jeho pera vznikol aj text. Keď má dievča driek, tak do dvoch dlaní a v občianskom zápis Slobodná, gestom víťaziek vysloví vždy dážď prianí a na každé z nich pádny dôvod má. Áno, písali sa 80. roky, Jožo Ráš text zhudobnil, no a poďme si ho v tejto chvíli z Rádia Melody spoločne zaspievať a ja už len dodám, že viac o tvorbe Ľuboša Zemana sa budeme rozprávať spolu s ním už dnes po 12. hodine, no a dovtedy budeme nôtiť s kapelou Elán Slobodná.

0: či by vás Jana Kratochvílová presne týmto štýlom zobudila. No tak vstávej. Ale ak ste už hore, tak z Rádia Melody pozdravuje aj o 9. hodine až 36. minúte. Viktória, no a milí moji, už ste boli dnes ráno v obchode a čo ste okrem teplých rožkov kúpili? Aj niečo, čo nepotrebujete, ale viete, ako to je. Raz sa zíde. Tak moja kolegyňa Lea rozhodne, nedávno si totiž kúpila hrebeň, ale pozor. Nie obyčajný hrebeň.
1: Hrebeň, ktorý má led svetla, aby som mala teda lepšie korienky a má v sebe aj paru. Kúpila som si ho a v živote som ho nepoužila.
0: Hej, úplne rozumiem, lebo ak vám niekto povie, že vďaka tomuto hrebeňu budete mať hustejšie, krajšie, lepšie vlasy, tak samozrejme ho chcete mať, aj keď ho potom nepoužijete. Takže hrebeň s led svetlami a špeciálnou parou na podporu rastu vlasov. Toto má moja kolegyňa Lea a máte väčšiu zbytočnosť doma? Áno, zadovážili ste si ju, tak chcem o nej vedieť. 0917 480 480. Už nech je aká chce, jednoducho je vaša a ja tú zbytočnosť chcem dnešné predpoludnie spoznať. No a dovtedy nám bude spríjemňovať deň aj naďalej majstro Karol Gott.

0: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
2: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
4: Aj takto tesne pred 10. hodinou počúvate Rádio Melody. Želám aj naďalej krásnu a pohodovú sobotu. No a za mňa osobne je toto najlepší čas na kávu. Ja si teda objednávam kapučíno. Vy si dáte čo? Áno, počujem. Píšem si samozrejme. No a k tej teda našej spoločnej káve, nech sa kdekoľvek nachádzate, posielam aj takto o 10. hodine ďalší československý hit. Korálky od Natálky, pri ktorých ja si vždy spomeniem a spomínam na tie moje korálky z detstva. Farebný náhrdelník, ktorý som si vďaka mojej poriadku milovnosti až tak strážila, že som ho niekde zapatrošila a stratila. A tak môžem len spomínať, pokojne sa ku mne pridajte a spomínajme a spievajme spoločne s Petrom Naďom. Korálky od Natálky z Rádia Melody.

0: Z Rádia Melody o 10. hodine a 10. minúte v tento krásny, magický čas pozdravuje Viktória. Veľmi verím, že potešila aj Zuzka Smatanová. Toto bolo v jej v dobrom aj v zlom a ja vám za každých a akýkoľvek okolností chcem povedať, že už v pondelok môžete u nás medzi 15. a 16. hodinou získať 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Čaute, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
4: Maliny Bonvia balenie len za euro 89 a maslo Rajo kus za euro 59 s kupónom Bila Bonus aplikácií. Bila.
5: Skonto nábytok.
6: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope Skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
7: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: a jej štvrtá D. Kde štvrtá D? Netuším, lebo ja som bola C-čkárka a som spokojná. Plus minus mám aj taký prehľad o tom, kde sú moji zo štvrtej C, ale kde je hrnček Rádia Melody, to rovnako viem.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Tuto hľad v našom štúdiu Rádia Melody a môže byť váš aj dnes, ak mi samozrejme napíšete, na čo ja dnešné predpoludne myslím. No ale, aby ste mi to mohli napísať, tak potrebujete moje tri indície, ktoré pre vás mám pripravené. A teda aj dnes by bolo fajn, ak by ste mi napísali, na čo ja dnešné predpoludne myslím. Aká je to pieseň a kto ju spieva. A teda poďme rovno k tej prvej indícii, ktorá znie: vyučený predavač s country hlasom. Druhá indícia, ktorá vám napovie s názvom skladby a pomôže vám prísť na to, o akú pieseň ide, znie: odišli za veľkú mláku. A pridávam aj tretiu hudobnú ukážku, ktorá vás možno už len tak utvrdí, že dnes to je Viki toto. Čo je to toto? Viete?
1: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

Z Rádia Melody od 10. hodine až 45. minúte aj MC Riga Barbara a ich sen. Peknú sobotu aj naďalej žela Viktória. No a pevne verím, že zo sna nás preberie...

0: slávnych hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
1: Ľuboš Zeman, ktorému patrí tento víkend u nás v Rádiu Melodia, s ktorým sa už po 12. hodine bude rozprávať kolega Andrej Kratochvíľ. Ľuboš Zeman raz dávnejšie prezradil, že texty delíme na nápojové, posteľné, termínové a názorové. A tie jeho, nech sú z ktorejkoľvek kategórie, tak dávajú skladbám dušu. No a dušu vďaka tomu má aj pieseň z druhej polovice 80. rokov, ktorú Ľuboš Zeman napísal pre Vaša Patejdla. Ide o pieseň Dvojčatá, v ktorej sa spieva aj o takzvanom múre. Starý múr za riekou je nádherný, pozná nás od detstva, sme priateľmi. Tak máte aj vy nejaký obdobný starý múr alebo niečo iné, prípadne koho? Tak pokojne rozmýšľajte, máte čas, lebo o tom múre nám v tejto chvíli zaspieva Vašo Patejdl. V skladbe Dvojčatá, no ale viac o slávnych textoch už tento víkend po 12. hodine prezradí Ľuboš Zeman v rozhovore s kolegom Andrejom Kratochvíľom. Takže dnes, a rovnako aj zajtra po tej 12. hodine. No a dovtedy nás na to naladí Vašo Patejdl a jeho Dvojčatá z Rádia Melody o 10. hodine a 47. minúte.

0: za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Krásnu sobotu z Rádia Melody želám aj takto minútku pred 11. hodinou a aj v tejto chvíli vám chcem pripomenúť moje dnešné tri indície, ktoré vás vedia dostať k hrnčeku Rádia Melody. A pridám aj vlastne takú ďalšiu indíciu, lebo niektorí mi píšete, že myslí na Valdemara Matušku. Nie je to tak. Je to niekto, kto bol vyučený predavač, ale má nádherný country hlas. Niekto, kto naspieval text, ktorý by sme mohli inak parafrázovať, a to v zmysle odišli za veľkú mláku. A pridám aj tretiu hudobnú ukážku, po ktorej mi pokojne napíšte, že aj Viki, veď to je.
1: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

0: Z Rádia Mladí 11. hodine a 9. minúte pozdravuje a peknú sobotu želá Viktória. S Ľudskou Bílou sme sa dostali aj na most přes minulosť, ale máme víkend. A pevne verím, že to aj u vás doma vyzerá tak, že sa vznášate, lietate a užívate si možno aj tú bezstarostnosť. Presne takúto bezstarostnosť vám počas víkendu želá. No a o malú chvíľu sa verím, že o ňu postará aj Hanka Zagorová v Rádiu Melody.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V Kicks sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.

0: Z Rádia Melody sme sa vďaka Petrovi Koltvaldovi dostali aj do krajiny s názvom Mumulen, takto o 11. hodine a 20. minúte, ale vrátime sa naspäť domov na Slovensko, kde aj naďalej pátram, zisťujem, teda vy asi pátrate a zisťujete, na akú skladbu ja dnes myslím. No a na linke už mám aj nášho poslucháča Janka, tak ideme zistiť, či pozná správnu odpoveď.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Janko z Bratislavy je na linke a Janko z Bratislavy mi napísal. A čo mi Janko z Bratislavy napísal?
2: Že myslíš na Michala Tučného a všichni sú z Mexiku.
0: A prečo si to myslíš, Janko?
2: Myslím si to preto, pretože keď si povedala, že vyučený predavač, tak vyučený predavač je len Michal Tučný, pokiaľ sa teda nemýlim.
0: Dobre. No, čiže táto prvá indícia ťa nasmerovala k nemu.
2: Áno, hneď,
0: a tá druhá a tretia?
2: Druhá a tretia ma nasmerovala k pesničke, ktorú myslíš.
0: Asi si istý.
2: Naprosto.
0: Veľmi dobre si myslíš. Áno, Janko, tak ja srdečne blahoželám. Áno, Michal Tučný, on je ten, na ktorého ja dnes veľmi, veľmi silno myslím. A vďaka tomu ty získavaš od nás hrnček rádia Melody a ešte ti aj Michal Tučný zaspieva.
2: Ďakujem.
0: No tak, Janko, prezrať, máš aké ty plány? Cestuješ aj ty do Mexika tento víkend, alebo?
2: Do Mexika nie, ale Malé Mexiko v Brne. Brno, Malé Mexiko.
0: A čo tam, prečo?
2: Mal som ísť pôvodne na koncert Kabátu, ale tento zrušil, tak sme si spravili aspoň výlet na nejaké pamiatky, lebo Brno milujeme, to je naša malá Praha.
0: Výborne, no super, dobre, takže teraz ste aktuálne kde?
2: Teraz sme aktuálne na Kolosište, ulica Kolosište.
0: A počúvaj, a ty aj tam máš naladené rádio Melody? Ako si to
2: Samozrejme, cez aplikáciu.
0: Janko, ty si geniálny poslucháč, tak ja srdečne pozdravujem aj do Brna, aj tam si vychutnajte, všichni sú už v Mexiku, no a z Rádia Melody želám krásny víkend. Ahoj.
2: Aj tebe, ahoj.

Oktobrový oslávenec Václav Neckáš a skladba z obdobia, kedy sa vraj z divokého a večne skákajúceho Vaška Neckáša stával dospelý muž. Písal sa rok 1977, no a táto skladba a tejto piesni predchádzala When I Need You. Just close my eyes and I'm with you. My sme si však hrali českú verziu a v českých a slovenských skladbách samozrejme u nás v Rádiu Melody pokračujeme, lebo tým sú naše víkendy príznačné, výnimočné a špeciálne. No a v tejto chvíli už preberá tú štafetu aj súrodenecké duo. V podstate Peter a Julia Hečkovci, aj keď sú oficiálne traja súrodenci, dvoch poznáme v tomto zmysle, no a v tejto chvíli si spolu s ním ideme zaspievať Mesto snov. Tak ja pozdravujem do všetkých miest, kde sme aj takto v sobotu o 11:47 s vami. Čo chvíľa je tu aj čas obeda, tak ja už teda želám pomaly, ale isto dobrú chuť, ale zostaňte s nami, pretože tých československých skladieb bude neúrekom a samozrejme v nich pokračujeme. Takže peknú sobotu z Rádia Melody aj naďalej žela. A pozdravuje Viktória.

0: slávnych hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
1: Oktobrové víkendy v Rádiu Melody patria slávnym textom slávnych hitov a dnes to bude o týchto.

O týchto, lebo tieto texty má na svedomí Ľuboš Zeman a o jeho tvorbe sa s ním bude tento víkend rozprávať kolega Andrej Kratochvíľ. No a vy si ich môžete dnes a zajtra naplno, naplno vychutnávať. Tak v tejto chvíli hneď takto po 12. hodine z pera Ľuboša Zemana aj táto od Elánu ulica z Rádia Melody. Tak ja pozdravujem do všetkých ulíc a z Rádia Melody želám aj naďalej krásnu a pohodovú sobotu.

0: Metro vám opäť prináša výhodnú ponuku. Tento týždeň chladené Metro Chef bravčové karé bez kosti a reťazky, balenie približne 4 kg, cena za kilo 3,45 € z DPH. A výhodne kúpite aj filetu lososa atlantického, veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16,78 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 11. októbra alebo do vypredania zásob. Metro, lacný košík každý deň.
1: Cez víkend hráme iba slovenské a české pesničky. Rádio
2: Melody. Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou,

0: hlavných hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
1: V slovenských dolinách umenie žiť, taliansky muzikál či kaskader, Robo Grigorov, Vašo Patejdl, Hečkovci či Karol Duchoň, ale aj mnohí ďalší. Množstvo ocenení, spolu 9 zlatých, strieborných a bronzových lír a texty, ktoré poznáme všetci naozaj naspamäť. Mojím hosťom v programe Slavné texty slavných hitov je Ľuboš Zeman. Ľuboš, ahoj.
2: Prajem krásny deň a príjemné počúvanie všetkým poslucháčom Rádia Melody. Ďakujem za pozvanie.
1: Naopak, ja veľmi ďakujem, že si našiel čas a prišiel si na návštevu a hlavne na túto debatu, ktorú pred sebou máme. Tie texty, to je samozrejme teda hlavná náplň našej debaty. Čo bol pre teba impuls, že si vôbec začal písať texty?
2: Asi to boli knižky, literatúra, čítal som veľa poézie,

0: Najmä to boli americkí bytnici. Slovenčina ma bavila, mal som jednotku zo slovenčiny a my sme v 66. roku zakladali na predmestí Bratislavy na Brnenskej ulici kapelu Monzum ako stredoškoláci a vtedy mi prišla taká povinnosť okrem bubnovania aj robiť slovenské texty, lebo všetky tie diváčky a diváci a poslucháčky a poslucháči nie vždy rozumeli angličtine a kapela sa rozhodla, že treba písať aj slovensky. No a keďže som mal tú jednotku zo slovenčiny, tak to padlo na mňa a prvé veci boli vlastne preklady anglických hitov Cliffa Richarda alebo Yardbirds alebo takýchto známych kapiel. Takže vlastne som začínal ako prekladateľ, ale nikdy som v podstate nedodržal ten obsah.
1: Uh-huh. Čiže bolo to zmenené, hej? Čiže boli to také trošku tvoje myšlienky, tvoje texty. Neboli to iba preklady?
0: Neboli to iba preklady, lebo čo ja viem, z klubu mladých známeho filmu s Cliffom Richardom, tam bola jedna pesnička, ktorú ja som nazval Daj mi dievča svoje srdce, ale bolo to trošku iné, ako spieval Cliff vtedy na tom filmovom predstavení, takže učil som sa vlastne tie dlhé, krátke noty, učil som sa ako poéziu dostať do hudby. No a to boli také amatérske začiatky, kde sme vlastne hrali s kapelou na všelkých oslavách MDŽ a odborárskych slávnostiach. A je taká pikoška, že my sme vlastne boli kapela železničného depa Rušňovodičov. Mm-hmm. To bola taká sranda, lebo jeden gitarista v našej kapele mal otca náčelníka hlavnej stanice. Uh-huh. A my sme sa stali vlastne kapelou týchto železničiarov, lebo nám kúpili nejakú aparatúru, gitary a bicie. No a potom sme mali takú povinnosť tak 2-3 krát do roka zahrať na takýchto oslavách tým veľkým chlapom, výhybkárom, rušňovodičom, uh-huh, posunovačom. A to bola veľká zábava, lebo my sme tam prišli s repertoárom angloamerickým a oni všetci kričali, že my chceme slovenčinu už vtedy. A ani neboli ministri kultúry, tak to bolo veľmi zaujímavé.
2: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend

0: hlavných hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
1: Kto teda bola taká tá múza alebo tá inšpirácia? Boli to tie kamarátky z ulice, tie baby, ktoré na to išli?
2: Samozrejme, vždy tie faninky a tie fanúšičky, to vždy človeka posúva, takže najmä taká predmestská kapela sa musela spoliehať na to publikum, ktoré vtedy v Bratislave bolo. No a dostali sme sa hrať aj do Atom klubu, kde dneska na námestí SNP sú nejaké obchody a vinná pivnica, ale my sme tam hrali s rakúskou kapelou a s beatmenmi a s týmito chlapcami, ktoré boli známe kapely Kabinet 112 a podobne, takže bola to taká partia beatová a bolo to úžasné v tom, že čím menej známa kapela bola, tým mala krajšie fanúšičky.
1: Za všetkým hľadaj ženu, takže aj tuto teda platí. Spomínaš si na svoj vôbec prvý zhudobnený text autorsky?
2: Spomínam si, lebo to bola pre mňa vlastne veľká životná etapa, veľký medzník. Ja som sa dostal v 69. roku do vtedajšieho Československého rozhlasu ako LEU na brigádu, ako hudobný redaktor. A moja taká vzdialená rodina bol známy hudobný režisér Leoš Komárek. Nech mu je zem ľahká, ďakujem mu za všetko. A ten ma zobral skladateľovi Pavlovi Zelenajovi, ktorý bol vtedy vedúci redakcie tanečnej hudby, a hovorí, že mám tu takého jedno nepodareného synovca, ktorý je viac na ulici ako doma, a robí big beat, že daj mu nejakú prácu v rozhlase. Tak som začínal nosením magnetofonových pásov a asistenta techniky a potom vyberať hudbu. A tá brigáda mesačná sa nakoniec tak dokopy rozbehla, že som tam rozhlase bol 36 rokov. Aby som sa k tomu dostal, k tej tvojej otázke, tam som sa zoznámil v kancelárii s jazzmenom svetového mena Lacom Gerhardtom, ktorý hrával už tedy s Lacom Deči a cestovali po svete. A ja som tam nosil svoje básničky, som si to prekladal na stole a opravoval. Hláco chytil jeden môj text, volal sa Storočnej alej. Hovorí, no toto má takú štruktúru ako blues, ako soul. Daj mi to, ja niečo s hudobným s tým. Dobre, tak Lacko to zobral, skomponoval pesničku v Storočnej aleji, bol to prvý slovenský pôvodný soul a naspieval to Ľuboš Novotný v rozhlase. To bola moja prvá hudobná náhrávka, profesionálna, a vlastne aj prvý text, ktorý išiel do éteru.
1: Wow, aký to bol pocit teda pre teba? Že dobrý pocit?
2: Dobrý pocit to bol, keď moja mama sa tešila, keď boli také relácie, kde aj hlásili mená autorov, že túto skladbu skomponovali Laco Gerhard, Ľuboš Zeman, Storočnej alej, spieva Ľuboš Novotný, a mojej mame tiekli slzy.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, braučové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: Práve hráme o parádnych 7000 eur.

0: texty slávnych hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom v Rádiu Melody.
1: Ty spíš ponorená do snu, čo ľudia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbim. Ty si šťastie môj.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Vaše rádio plné československých hitov.

0: dávnych hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
1: Ja by som tak povedal, že už v tých 70-tych rokoch si začal spolupracovať s Karolom Duchoňom. To je obrovské meno. Do dnešných dní naozaj jeden z tých asi našich najobľúbenejších, najpopulárnejších spevákov. Aká bola spolupráca s ním? Ako začala vôbec?
2: No, začalo to v tom rozhlase, lebo vďaka tomu, že som sa stal hudobným redaktorom, tak som mal prístup k všetkým interpretom, ktorí nahrávali v tom čase v rozhlase. Padli sme si do noty, lebo Karol bol veľmi bezprostredný, vtipný, zábavný človek s veľkým srdcom. A ja si myslím, že lepší spevák dodnes v našej histórii populárnej hudby neestvuje. Sú mnohí výborní, aj ktorí spievajú o pesničky, ale je to iné, pretože ten Karol to bola kombinácia Toma Jonesa, Engelberta Humperdinka a ešte niečoho slovenského, čo ani neviem pomenovať, ale úžasného. No a vlastne to priateľstvo vyústilo tak, že som mu napísal 10, 12, možno 15 textov, ale začalo to práve tak, že v tej kancelárii hral Peter Hanzeli na klavíri a hovorí, Karol by chcel nejakú takú slovenskú pesničku s obsahom o Slovensku, lebo idem to prihlásiť do televíznej súťaže, vyberte si pesničku a tam je také kolo, že príroda a život okolo nás. A vtedy mi dal na magnetofonovej kazete nahrávku skladby v Slovenskej doline, ešte nemala meno. Uh-huh. A ja som mal vtedy taký týždeň dovolenky niekde pod Rosucom v dedinke Štefanova v jednej chatke. Tak som si povedal, že áno, privrátne, že zoberiem si to tam, kazetový magnetofón a idem niečo vyskúšať, možno sa mi niečo podarí. No tak som tam prišiel, zložil som sa v tej chatke. Pozrel som sa prvýkrát v živote na Rosutec, videl som tam nejaké ovce ako mestský človek, ktorý mal turistiku len v kaviarniach, takže to bol pre mňa taký, že šok, aj kyslík ma otrávil. Hovorím, musím sa zachrániť, tak som išiel do krčmy, ktorá bola 50 metrov od tej chaty a tam boli už drevorúbači po šichte, už mali každý pred sebou nejaký drink a ja som tam prišiel zle oblečený, samozrejme, nie ako miestny, takže hneď vedeli, že prišiel nejaký mestský človek. Poď sem mladý, sadni si s nami, čo si, odkiaľ si. No a tak sa začala debata. Oni objednali, ja som objednal, sme sa skamarátili a som sa ich pýtal, čo robia a pozeral som sa okolo seba. No a potom pred polnocou som sa vrátil na chatku spať. No a hovorím, pustím si tú pesničku a teraz som to pustil a začali sa mi skladať tie obrazy, tie drevorúbači, tie ich debaty, tie ovce na tej strane a takú prvú schému som vlastne za tú prvú noc napísal, na druhý deň som to začal čistiť. Ešte ráno som počul, jak šuchocú vozy, ktoré ťahali drevo, kone, to ťahali žiadne traktory. Všetko bolo také, že taký zvláštny šuchoc, jak sa šúcha drevo o zem a občas zajaržal nejaký koník, zabečala nejaká ovečka. Takže ja hovorím, že toto som ani nenapísal, ja to napísali všetci tí zo Štefanovej a tá príroda okolo. To je taký text, to je obrázok, je to fotografia.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: dávnych hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
1: Dá sa povedať, že je aj teda ten text také malovanie obrázku pre slepého človeka?
2: No, dá sa povedať, to pekný obraz. Mm-hmm. Lebo ja si myslím, že textári sú takí fotografi života a tá pesnička napríklad je veľké posolstvo aj pre nevidomých ľudí, lebo väčšinou tí majú výborný sluch, výborný hmat a iné proste ľudské vlastnosti, takže oni vedia oceniť skladbu a úplne inak ju vnímajú, lebo ten tmavý svet sa rozsvieti v každej pesničke.
1: Je rozdiel, pre koho si text napísal?
2: Je v tom veľký rozdiel. Samozrejme, že najprv som sa učil tú techniku a tú presnosť, najmä hudobný skladateľ Pavol Zelenaj ma, dá sa povedať, vycizelizoval, lebo on veľmi bazíroval na tom, aby pod dlhou notou bola dlhá slabika, takže keď ja som napríklad textoval jeho skladby, tak to boli zo začiatku pre mňa galeje, lebo to bol jeden veľmi prísny učiteľ a niektorí skladatelia vedeli upraviť noty, dať tam nejakú cezúru alebo urobiť inú notičku, kdežto pán Zelené trval na tom, že keď tam je dlhá, tak tam bude dlhá slabika. Takže to bol môj taký prvý technický učiteľ, druhý Ali Bezovský a to bola doba, keď som písal pre belkantových spevákov, ktorí tiež bazírovali na tom, aby úžasne technicky sedel text na hudbu. Jana Kocianová, Karol Duchoň, Karol Konálik, Helena Blehárová, celá táto generácia, Zdenek Sichra, Dušan Gruň, to boli speváci, ktorí až toľko nerozmýšľali o nejakej literárnej hodnote tých pesničiek, ale rozmýšľali o téme, že o čom budú spievať a hlavne, aby to sedelo. A v tomto bol napríklad perfekcionista Dušan Gruň, ktorý mal absolútny sluch a veľmi ho mali radi technici a hudobný režisér, lebo keď mala pesnička 3 minúty, on prišiel k mikrofónu a zaspieval to za 2 minúty 50 sekúnd bez chyby na prvýkrát. Potom boli takí, ktorí mali 20 strihov po 10 sekúnd vždy a tak to bolo hrôza. Čiže skutočne kvalitného speváka človek objaví asi v štúdiu, lebo aj na koncerte sa dá všeličo zakryť, dá sa tam nejaký malý playback strčiť a echo a podobne, ale ten rozhlasový mikrofón, to je striptease.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
1: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Banány kilo len za 99 centov. A panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: hlavných hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
1: Ako to robíš ty? Radšej píšeš už na konkrétnu hudbu, alebo asi je o čosi jednoduchšie, keď si teda ty prvý odovzdáš text, ktorý niekto zhudobní, ale ako to robíš častejšie?
2: Pravý textár je ten, ktorý robí na hudbu. Na celom svete sa 90% produkcie robí tak, že hudba je vždy prvá, ten textár je druhý a tam sa ukáže jeho majstrovstvo, že trafí sa do tých nút a ešte to je povedzme básen. Tam je to skutočne to hodnotné. Takže 90% ja som napísal na hudbu, ale potom sú také veci, takých 10% básni, ktoré som dal zhudobniť a najznámejšie možno 3/4 na jeseň s Vašom Patedlom. To bola ťažká báseň aj štruktúrovo a Vaše už dlhé týždne nevedel zhudobniť. Mi volal, ja to neviem zhudobniť, človeče, ja neviem čo s tým. My sme mali hotovú celú platňu a toto bola posledná vec, neviem či 12 alebo koľka, tá, ktorá chýbala a už sa malo nahrávať. Deň pred tým nahrávaním, ako ten boží bič, že ťa termín tlačí, tak Vašo dostal nejaký nápad a zhudobnil to v noci deň pred realizáciou celej platne a stala sa z toho úžasná šanzónová balada roková.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: dávnych hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
1: Bola niektorá pieseň, ktorá bola taká, že na prvú, že hneď si napísal jednoducho, že ti tie riadky, tie verše, tie strofy išli tak jednoducho, že si to napísal skrátka, ako sa povie, že za 5 minút.
2: Áno, boli také pesničky, ktoré skutočne som 30-40 minút potreboval. A potom boli také, s ktorými som sa trápil týždne. Uh-huh. To napríklad Odpala zelená skladba, Dobrá nálada, spieva to Marcel Leiferová. To je tak husto nasekané noty vedľa seba, že ja sa čudujem tej Marcele, že dodnes, keď to spieva, že si ten text pamätá, alebo ani ja si ho nepamätám, neviem, takže boli to technicky veľmi ťažké veci, bolo i viacej, ale mne sa najlepšie robilo na hudbu s Petrom Hečkom, s Vašom Patedlom alebo s Elánmi, lebo mne vyhovovala tá nejaká kompozičná štruktúra, aj tá melodická linka a tú atmosféru som nejakým spôsobom vždy vycítil, takže na 90% som tuto ani nič neprerábal, možno nejaké jedno slovíčko sa niekde vymenilo, ale jednoducho to cítiš, proste naskočí ti nejaká husia koža, sa počúvaš, aha, o tom toto bude. Uh-huh. Málo kedy sa stalo, že ten autor hudby povedal, že musí to byť o tomto. Bola taká od Grigorova, ktorú si prijal, aby bola taká, to možno si povieme neskôr.
1: Grobovi prídeme určite.
2: Ale samozrejme väčšinou to nechávali tí autori na tom textárovi s tým, že sa bavili o tom, že akú koncepciu bude mať povedzme celá platňa alebo koncert a že povedal, dobre, už tých pesniček o láske máme strašne veľa, tak skús niečo iné, alebo si povedali, že sme strašne naštvaní na to, čo sa tu robí, tak dajme tam nejaký protest, ale už to bolo potom na mne a Elan schvaloval každý text, tam bolo trojhlasné hlasovanie a keď bolo aspoň 2-1, tak to išlo a najlepšie bolo, keď to bolo 3-0. Mm-hmm. Ale nepamätám sa, že by mi odmietli text, možno sa zmenilo niekedy jedno slovo, kde Jožo povedal, toto do huby nedám, tak sa to vymenilo. Ale ináč to išlo ako po masle.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja vám rekel, však to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba 1,39 € za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 € za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 €. A magnézia Red rôzne druhy iba 1,19 € za 1,5 litra. Lidl sa oplatí. Skonto nábytok.
4: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
5: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,79 € a liter nafty za 1,94 € z DPH. Ponuka platí do 11. októbra, tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, lacný košík každý deň.

0: hlavných hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
1: Bol niekto, kto odmietol vôbec tvoj text? Stalo sa niečo také?
2: Myslím si, že raz sa mi to dokonca stalo s nejakou mladou kapelou niekde na východnom Slovensku, kde nejaké texty som vtedy mal voľné a oni si tak prečítali a povedali, že toto je strašne ťažké, to my nebudeme. Takže aj to sa stalo. A potom sa stalo, že zase niektorých som ja odmietol. A teraz už je to také, že keď sa mi ani veľmi nechce a už mám iba veľmi úzky okruh, tak používam metódu Kamila Peteraja, ktorý keď už sa mu tiež veľmi nechce a zavolá mu niekto, že nemohli by ste mi napísať, on tam môžem, ale za 3000 eur. Aha, tak ďakujeme.
1: A je nejaké meno, s kým si chcel robiť a nepodarilo sa ti to?
2: Áno, aj také meno je, že napríklad ja som bol súputník, kamarád a proste rozhlasový propagátor Pala Hamela a ja s Palom Hamelom nemám ani jednu pesničku, pri sme kamaráti a ešte máme tento nesplnený cieľ, tak verím, že raz sa mi to podarí.
1: No, tak a to, treba mať stále sny, to je vždy základ.
2: Treba stále chcieť.
1: Lebo tie sny si treba a treba plniť.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Československé víkend.

0: rôznych hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
1: Spomínal si teda už aj niekoľko mien, ku ktorým ja sa chcem dostať. Ja ťa veľmi tak vnímam ako takého dvorného textára Vaša Patejdla. Aké to bolo s Vašom? Vašo, to sa tak vieš, on bol naozaj taký perfekcionista, puntičkár v tomto prípade, alebo to jeden úžasný človek, ja som niekoľkokrát s ním mal možnosť sa rozprávať, alebo to jeden úžasný človek, skvelý hudobník. Aké to bolo s ním?
2: No je to najdôležitejší človek v mojom živote. Čo sa týka umeleckej tvorby, to môj vynikajúci priateľ, stále mi veľmi chýba. Stále, keď počujem jeho pesničku, mám slzy v očiach. Je to človek, ktorý vlastne aj mne otvoril dvere do Elánu, lebo on prišiel za mnou vtedy na to predmestie bratislavské, do mojej malej izbičky, kde som býval. A vtedy prišiel za mnou a mal kotúčovú pásku, na ktorej bola nová pesnička Elánu, a hovorí, že doporučili mi v Slov koncerte, že by si mohol aj ty niečo urobiť, lebo máme nový koncertný program, Boris Filan nestíha, má toho veľa už a potrebujeme vybudovať repertoár, a nejako nám sa zdalo, že by si to mohol robiť aj ty. Tak sme ti donesli jednu skladbu na skúšku a uvidíme, skús to otextovať a potom sa rozhodneme, že či s tým niečo urobíme a či budeme spolupracovať. A s Vašom ja už som sa teda poznal ako z rozhlasu a poznal som Elán kapelu, samozrejme s Borisom Filanom som bol priateľom, kolegom mediálnym. Takže som si povedal, dobre, toto je šanca. No a tá pesnička bola vlastne Kaskadér. Uh-huh. Takže ja som si to vtedy ako ani nepustil, lebo nebol nejaký čas, tak som to založil do sonetu B3 starého Kotučaku a Vašo hovorí, že idem domov a ešte ani sme auta nemali, tak sme išli na trolejbus. On išiel niekde na kolibu, ja som išiel do mesta. A keď som tak kráčal dole námestím SNP, tak tam bolo napravo kino Pohraničník a bol veľký taký plagát, že nejaký americký dobrodružný film Kaskadér. A som si povedal, tak čo, nemám čo robiť, niečo mi vybuchlo, nejaké stretnutie, tak som išiel do toho kina. Pozrel som si smutný film a dosť ma akože ten film zaujal príbehom. Nebol to žiaden veľký umelecký dokument, ale bol to pekný dobrodružný film. Prišiel som domov a teraz som si pustil tú nahrávku, čo mi donesol Vašo. A to bolo dosť komplikované, to začína takého trio, tadadá, tadadá, tadadá, to bolo také tiež nasekané noty za sebou. A ja to tak púšťam a hovorím, Kaskadér, Kaskadér, však to normálne sedí. Mm-hmm. Takže som púšťal tú pesničkovú podkladovú kazetu, ten kotúč vlastne, asi 10 krát. A tam padali mi normálne tie obrázky z toho filmu do tých not. Ja vlastne som opísal ten filmový príbeh. Takže ukradol som tému nejakému Američanovi z filmu a otextoval som to za jednu noc. A potom som ešte z pevnej linky volal na druhý deň Vašo, že vieš čo, ja som tú pesničku otextoval. On že čo blbneš, však to včera som ti to dal. On že tak príď si to vypočuť. Tak prišiel ku mne, pozeral text, vypočul, že máme, to sedí, máme, to je dobré, ale kapela musí schváliť. No kapela schválila a ja som bol veľa.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Čakajú nás posledné slnečné dni.
3: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk. Skonto nábytok.
4: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Vaše rádio plné Československa.

0: slávnych hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
1: Aké to bolo s Vašom? Vašo, to sa tak vieš, on bol naozaj taký perfekcionista, puntičkár v tomto prípade, alebo to je ten úžasný človek, ja som niekoľkokrát nemal možnosť sa rozprávať, alebo ten úžasný človek, skvelý hudobník.
2: Tam sa začala moja najbližšia spolupráca s Vašom vo

0: vnútri Elánu, lebo tam boli také vzťahy, že Jožo s Borisom Filonom boli veľmi dobrí. Ja som sa tak nejako liricko-romanticky zblížil s Vašom. A Jano Baláš ten chvíľku bol s jedným, chvíľku s druhým a so všetkými. Uh-huh. Takže mne ten Vašo vyhovoval vzdelaním, povahou, on bol úžasne sčítaný, inteligentný človek. A zaujímavé, že mi vyhovoval aj svojim puntičkárskom, ja som takisto puntičkár, vychovaný v rozhlase, minutový človek, prísny na slovenčinu, na ortoepiu a dochvíľnosť, na profesionalitu. Takže my sme si úžasne sadli, začali sme sa stretávať súkromne. Keď potom sa rozhodol, že odíde z Elánu, prišiel za mnou, či idem do toho s ním. Takže boli také doby, že som ja šoferoval, vozil ho môjim autom na turné po Slovensku. Písali sme veľa vecí. Myslím si, že tá prvá platňa Chlapčenský úsmev je dneska už legendárna. Tam boli moje najlepšie texty, čo som v živote napísal. To proste z nás padalo, z obi dvoch. A myslím si, že vďaka Vašovi aj môj pohľad na svet a na tie témy textové sa veľmi zmenili a veľmi mi je za ním smutno.
1: Ja len teda spomeniem, lebo na všetkých troch albumoch v tých 80-tých rokoch, aj na Chlapčenskom úsmeve, aj Low na city, aj Mon Amour, boli tvoje texty, Kamarátka na nej, Umenie žiť, Nepriznaná, Muzikantské byty, to bola aj pieseň ocenená Lírou, Voňavky dievčat, Miestna jednička, oj, no tých textov a hitov tam bolo naozaj veľmi veľa.
2: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: rannohných hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
1: Cítil si niekedy, keď si písal pieseň, alebo povedal si si tak, že tak toto bude 100% hit? Že toto je naozaj taká bomba? Neskromne naozaj?
2: Vieš čo? Jedinýkrát v živote sa mi to podarilo. Toto je sen všetkých autorov, že povedal, toto bude hit a nikdy to tak nevidel, lebo to je nevyspytateľné. Je to ako futbalový alebo hokejový zápas, nikdy nevieš, ako to dopadne, ale raz sa mi to podarilo. Býval som ešte v paneláku, v takom vežiaku na Prešovskej ulici, kde Vašo došiel za mnou a mali sme vtedy hotovú pesničku Chlapčenský úsmev, také demo. Tak sme to ešte púšťali v mojej obývačke a ja hovorím, Vašo, toto je také silné, že toto dáme na líru a to musí na tej líre vyhrať. Je čo blbné, že to neverím, že bude dobre, keď nás vôbec vyberú medzi tých 12. Ja som to dorobil, dotextoval, on to nahral, nejaké také kvalitné demo pre tú výberovú komisiu, vybrali nás a Vašo hovorí, no tak uvidíme, hovorím, Vašo to vyhrá. Stop, ja mám taký cíťak, že to vyhrá. No a dostalo to jednu z lír, takže Vašo hovorí, že ako si to vedel, hovorím, vieš čo, neviem ti to vysvetliť, mal som z tej pesničky taký pocit a musíš vedieť, v akej dobe, v akej chvíli momentálne, čo sa vysiela, čo ľudia chcú. Jednoducho vycítiš ten kontext a mne sa zdá, že tá pesnička proste čnie nad tými všetkými ostatnými produkciami. Tak to sa podarilo. Potom sa mi to nikdy v živote nepodarilo, aj keď som sa snažil odhadnúť úspech. Úspešné boli, ale nikdy sa už nepodaril taký presný zásah ako práve s touto skladbou.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.

zaniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť.

Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
2: Čakajú nás posledné slnečné dni.
3: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
4: Dám si obedík.
3: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
5: Najkrajšie československé hity od rána

senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie. Vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

Práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody. Come on, check your body.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.
1: Dámy tu mano! Y venga conmigo! Vámonos!

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

diskotéka Rádia Melody. V piatok, v sobotu aj v nedeľu večer hráme najväčšie tanečné hity.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.